0: El nuevo Sol 97.1 Gema te acompaña. Y si a ti te gustan los leones y las hienas, escucha esto porque tengo boletos.
1: El nuevo Sol 97.1 te lleva a la aventura más salvaje de este verano en Busch Gardens.
2: Pero antes, elige tu bando en Lion en Hyena Ridge. ¿Eres equipo león o equipo hiena?
1: Para ganar boletos, sintoniza a Nandy Cristian la mañana y a Gema G en el party de la tarde.
2: Gana fácil con el nuevo Sol 97.1.
0: Desde el centro de tráfico de Estrella Insurance. Hay obras viales de larga duración en Hillsboro en la I-4 sentido oeste hacia la I-275 sentido norte y sur. ¿Quieres ahorrar hasta la mitad en tu seguro de auto? Visita estrellainsurance.com.
3: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Y al final te voy a conseguir una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Prepare su crédito a 30 a 90 días garantizado y salve su hogar. Llámame ahora al 813-856-1500. 813-856-1500.
6: 813-856-1500. Credit Max.
7: ¿Tu seguro de auto te cuesta un ojo de la cara? Cámbiate a Estrella Insurance y ahorra hasta un 50%. Miles confían en nosotros por nuestra cobertura confiable y por trabajar con aseguradoras reconocidas. Busca tu agencia más cercana y ahorra ya.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Soy Eli Anijar de Anijar y Levine. Una llamada telefónica es todo lo que necesita cuando usted está lesionada en un accidente de resbalón y caída. Llámame, Eli Anijar. Nuestro equipo de expertos legales se encargará de todo. Facturas, reclamos, pagos. Anijar y Levine lucha por nuestros clientes y gana por nuestros clientes. Le conseguiremos la máxima compensación posible. Llama al 1-800-747-FREE para su consulta gratis y retome el control de su vida.
10: Oficina principal, Tampa.
11: La aventura crece en Busch Gardens Tampa Bay.
2: Descubre Lion en Haina Ridge, la nueva atracción que te acerca al fascinante mundo de los leones y las hienas.
11: Déjate sorprender por impresionantes vistas. Observa de cerca a estos increíbles animales en un espectacular hábitat inspirado en la sabana africana y vive encuentros únicos con la vida salvaje.
2: Una experiencia emocionante para toda la familia que solo podrás disfrutar en Busch Gardens.
11: Compra tus boletos en BushGardens.com.
12: Abogados.com, parte de Morgan y Morgan, el bufete de lesiones más grande de Estados Unidos.
13: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
14: Una estación de Raúl Alarcón.
15: El nuevo Sol 97.1.
16: Escúchanos.
2: Nandy y Christy, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
16: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
17: Reproduciendo el Sol 97.1.